Godmorgen. Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Ja, det er jo søndag. I dag der har vi nyheder. Vi har et Danmarkskort. Og så selvfølgelig noget musik. Vi starter ud med noget svensk musik. Tag mig tilbage. Ja, det hedder den. Og det er Darin, der synger.

så fik vi startet The Scandinavian Journey med noget dejlig musik fra Sverige. Vi fortsætter med noget norsk musik. Det er Jan Erik Olsen, der kommer og synger Holder en engel i min hånd.

0: Det var Erik Linde fra Sverige, der sang Who kan tro på kærlighed. Vi skal have noget dansk musik. Her kommer Thomas Holm. Han synger her 19.
1: Jeg har trukket 19.

0: Vente, bare vente, synges der i en dansk revyvise, hvor en kvinde er blevet brændt af en mand, hun var blevet forelsket i. Og vente, uden at der kommer nogen, uden at der sker noget, uden at aftalen bliver holdt, det er ikke sjovt. Det er slet ikke sjovt. I det hele taget kan vi ikke lide at vente, uanset hvad det er, der skal ventes på. Ordet er indbegrebet af tidsspilde, af dårlig tid, af tabt livskvalitet. At vente for rødt lys, det kan vi bare ikke have, og derfor kører nogen over, selvom de bare kommer 2 sekunder før end os andre. Og særligt hvis man skal vente for mange røde lys på en strækning, hvor det bare ikke passer sammen, så bliver der kørt endnu stærkere ind imellem. Vi bliver aggressive af at vente, uden at kunne se en mening med det. Vi venter egentlig ret meget, selvom vi ikke tænker på det. Og et moderne samfund tilstræber, at ventetiden bliver minimeret på alting. En mikrobølgeovn kan tilberede en ret mad næsten uden ventetid, 2 minutter, så er grøntsagerne varme. Alt kan tilberedes i en mikrobølgeovn, næsten. Og så får vi meget mere tid til noget andet, som for eksempel at se fjernsyn, hvor de så til gengæld kan vise reklamer i blokke på op til 7 minutter, hvilket er ren ubehandlet ventetid. Så kunne jeg lige så godt have lavet maden på gammeldags maner, i stedet for at sidde ved tossen. Mange af samfundets væsentlige overskrifter handler om at vente. Ventetiden på sygehusbehandling er for lang og skal nedbringes, og ventetiden i togbranchen skal nedbringes, der hedder det bare forsinkelser. I byggebranchen hedder det leveringstiden. Et bestemt gulv eller klinke, eller måske en sofa, vi godt vil have, kan fås om 6 uger. Et moderne menneske venter utrolig meget, fordi der er kommet fokus på ordet, og fordi vi vel er ret restløse de fleste af os, og fordi idealet er, at der slet ingen ventetid skal være på noget som helst. Når du kigger på dit ur, er der ingen ventetid. Klokken kan ses med det samme. Når du gerne vil rejse dig op af stolen, er der ofte ingen ventetid. Når du vil drikke din kaffe, er det bare at tage koppen og føre den op til munden. Men hvis jeg i bil vil tilbagelægge strækningen mellem Fredericia og Ringsted, er der uendelige mængder af ventetid, både ved de røde lys og ved vejarbejde og kødannelser. Så det tog 1,5 time mere, end jeg egentlig havde regnet med. Og hvis jeg vil vide, hvorfor et telefirma har skrevet for meget på regningen, kan det tage 20 minutter, eller 3 dage, eller 2 uger at få svar. Så lang tid, at vi opgiver at spørge. Vente på, at tjeneren kommer, vente på, at tjeneren kommer med maden, vente på, at tjeneren kommer med regningen, og vente på, at tjeneren kommer tilbage med dankortet, så vi kan komme ud og afsted. På restaurant er der mindst 4 ventehørtler at komme igennem. Og måske er det derfor, at der er så meget gang i hurtig mad, at få noget med det samme. Jeg er sulten og orker ikke at have udsigt til 3 kvarters venten på bestilling, tilberedning og at maden endelig kommer. I visse lande er det en livsform at vente. På nogle sprog har de sikkert ikke ordet, netop fordi det er en livstilstand, ligesom at være. Det som hunde er så suveræne til, bare at ligge og kigge og ikke forvente noget. At vente hænger sammen med at forvente. Forventningens glæde, som skal stimuleres så ofte, at det næsten er hvert andet minut. Vi vil glædes tit, og vi vil ikke vente på det. Og hvad kan man lave, når man venter? I tidligere tider var det almindeligt med at hækle. Det ser vi ikke så meget. Eller bakke på en pibe, det er jo næsten forbudt. Ældre mennesker hæklede eller bakkede på en pibe, så var de i ro. Vore dages ventetid udfyldes med at sende sms'er eller tale i mobiltelefon eller bare være restløs. Kører du i bil, er det ganske suverænt at have en bilradio. Det er en af de væsentligste grunde til at eje en bil, at man kan høre radio uforstyrret i timer, jo mere kødannelse, jo bedre. Og få hørt et program helt færdigt. Og venter du på toget, er aviser og bøger godt. Når jeg venter på, at vandet til kaffen skal koge, spiller jeg klaver. 2 numre passer lige, til det begynder at boble. Til gengæld er det mig ikke muligt at vente på en bus, for man ved aldrig, hvornår den kommer. Så derfor driver jeg tiden med at gå til næste stoppested, og så håber på, at jeg ikke bliver overhalet lige midt imellem. Man kunne godt bruge noget af den meget ventetid, man er udsat for ved computeren, i supermarkedet og alle de andre steder, ved at finde ud af, hvordan ventetiden kan blive vendt til noget positivt. Det kunne være endelig at få lært det russiske alfabet, eller rydde op på sin mobiltelefon, eller lære en sang uden ad, som svigermor holder meget af, eller noget 4. eller noget 7. Så den ulidelige venten bliver til kvalitetstid, til god tid.
1: You are listening to CHMB AM 1320.

Det var Eva Madsen, der sang Endnu en nat. Vi fortsætter med noget svensk. Her kommer Thomas Ledin. Han synger Den jeg kunne have.

Vi fortsætter med en gruppe, der hedder Steiner Engelbach Band. De kommer her med, vil du kunne føle...

Det var alt, hvad vi havde tid til denne søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. Scandinavian Journey er tilbage næste søndag. I dag der slutter vi med Kim Larsen. Han kommer her og synger den allersidste dag.